0: エレレヤロラギネイガオヤダマウリ
1: ロガタウオムア
0: タイラワマイキテラギナディレオイリラギモツワケオテロヘディレオオテヤツヤワトア